VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretten & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: I produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter NO.
3: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
2: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halv pris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
5: Sol, sommer och varierad musik.
6: Det är en deilig dag på sjön.
7: Tillbringa tid med familjen.
8: Det är fint med sommar.
9: På Sørlandet, i båt med reker och ja, noe godt å drikke.
8: Kan göra ända mer som en vill. Få besök av masse vänner och att inte alla må gå till klockan.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretton & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretten & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut brett med Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

Vad är en äkta 68? Är det oss som var 18 i 1968? Det kan väl diskuteras, jag menar nog det. Och många minnen kunde vara runt den sommaren, men kanske Bryan Adams är den som huskar bäst sommaren 69, Summer of 69.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut brett med Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut brett med Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: brak schipper met een brennewijn en schuurt dat hoort trak van. We hadden ingen kompas en hadden nog een rat. We stuurt uit de pullen på en gammal flosse hat. I pullen stod en spiker och pejte mot nord. Och han som stod med råre dråken runt om i ej snor. Det var en söndag morgon vi blev förra ut och baut. Hocken kom från Rom och skrika körde svin och flaut. Då kan jag inte synge mer för inte mer vet. Jo, kocken bränt och rumpa sig på byssa var på hejd.
1: Ja, det var Farsunds sjømannsforenings shantikor som sang her om Santa Anna. Og vi fortsetter litt i samme gata, og nå skal vi høre om rett og slett en rapp glødhodemotor, semidiesel, type 1 med dobbelt spyling, står det. Det er Odd Børresen.
2: På størrelse med en stuttvokst mann, grønn av farge, som en forkrøplet underjordisk, nylig gravet opp av mull, er motoren. Glødehodemotor, rapp, type 1, dobbelt spyling, luftregulator. Kall, stum, stiv. Med forvridde rør ut av jernet, snoende seg ut og inn mellom hverandre som hedenske ormer og slanger og øgler ned i min båts buk. Hør meg, se på meg, smil til meg. Jeg salver deg med duftende dieselolje over ditt glødehode, og smørolje av beste sort og høy viscositet, og offrer honningdråper i trakten over regulatoren. Iskalde, grønnmalte dieseldjevel med et svinghjul mellom ufruktbare lender. Smil til meg. Stå ikke kald og stiv som vår herre i Buchenwald, med et aldri så galt at det ikke er godt for noe mellom hendene. Du er tross alt ikke Gud, ditt vestlandske fiskarbankdjevel. Snurr din eksenter, sånn at armen A treffer hendelen B, som beveger pumpestangen C, og skyter oljen opp i sylindertoppen, og vam, fung, frasang. Slå på symbolen, kling med malmklokkene, blås i basunene, syng din ildmørje sang dypt inn i ditt rumlende, brennende

0: Smil till mig, smil min båt från land. Den svever i en av en tråd av sölv, en navlesträng av sölv som brister bak mig. Smil mig ut i minareten och kaprifolien och piperökerna och spireahäcken och krydderbuskene till äggene, de blå steinene, kattungen och fiskehodene, eller hvordan man ska få sagt det. Du skjønner vad jag menar.
1: Ja, jeg synes jeg kjenner igjen den der beskrivelsen av en rapp glødehornemotor, som man sa. Jeg hadde jo en sånn en, semidiesel, men det var en Saab 6-12. Det var mye mindre enn denne her, men sånn er det da en gang. Vi skal høre Reinert med beinet, og det er han selv, Kåre Sakariasen, som synger.
0: Eventyret om de tre bukkene brud.
2: Jeg har fart på alle havet, jeg har vært på seilas.

0: Yes.
1: Hallå.
2: Då är Hallå.
1: Då är vi hamnar på Västlandet, tror jag.
2: Ja, det tror jag också.
1: Ja, ett av namn och dömen så, så är det en norrlänning som sitter som bor på
2: Bergen.
1: Ja, så koselig då.
2: Det var bara en... Jag kom hem igår ifrån Birkeland, så...
1: Åh, oh, javäl, du har varit här nu, ja.
2: Jag har varit här 14 dagar.
1: Ja, då har du fått uppleva sommar.
2: Ja, det har jag virkelig fått.
1: Ja, det har varit, och det är ett, ja, ett kämpevär alltså.
2: Ja, jag måste säga det, att jag har ju plöjt och varit där varenaste sommar. Ja. Men i år, det har varit liksom det bästa.
1: Ja, helt, helt otroligt. Men det är gott där någon plats där en kan sitta i skyggen.
2: Ja. Ja, då, bara kom till oss i Bergen så får du finna skygge.
1: Ja, det vill jag tro. Det tror du. Nej, da, men det är ju sommar. Så det är ju sommar.
2: Ja, det är det sommar.
1: Så här är ju... Vi har ju våld som är turister här nere.
2: Så här, vad sa du?
1: Jag säger, här är väldigt mycket turister, säger jag.
2: Till, oh, ja. Till jag var nere i Lillesand ett par gånger.
1: Ja.
2: Det var så mycket folk. Och ja.
1: Det är festligt.
2: Ja, det är det. Ja. Det sån skulle det ha varit, ja.
1: Ja,
2: i vart fall ja. Lite mer i år.
1: Ja. Men det var det att tiden går så väldigt fort, vet du.
2: Nej.
1: Sommar, det var ett hopp och ett lack.
2: Ja.
1: Ja.
3: Så är du på flack.
1: Men du var ju, ja, du var på besök, för du var väl på lösningen här.
2: Jo, det var en camping.
1: Och ja, campingen, ja. Ja.
2: Ja.
3: Campingtur.
2: Campingtur. Men jag var inte på camping när jag var i Lillesand. Jag var uppe på Rosseland och på staten.
1: Akkurat. Men du må ha en premie här.
2: Ja, hvis du har noen flapslåd eller
1: ja, ja.
2: Eller annet sånne ting, så
1: ja.
2: Jeg tror jeg har liggende noe der fra før av.
1: Ja,
2: jeg glemte å hente det når jeg var i Lille.
1: Ja vel, men da kan vi se noen flapslåd, så kan vi jo få det til oss. Hvis du vil, så kan du ringe tilbake og så gi adressen til telefondamene, så kan de sende det i posten, vet du.
2: Ja, det har vært veldig kjekt.
1: Ja, men ring bare til telefondamene,
2: så, det skal jeg gjøre.
1: Så vi behøver ikke ta adressen på lufta.
3: Nej.
2: Den är grej.
4: Och så tallet på väggen 3 gånger.
1: Ja.
2: Ja, alltså 11. Sitten. 21. Det var det.
1: Ja. Men i alla fall gör det som jag sa, vär snill och så ge dig din adress. Så kommer det i posten.
2: Ja, men den är god. Jag ska göra det. Mm. Tack för ikväll.
1: Tack
2: för
1: ikväll. Ligg så du. Ha det gott, Kjell.
3: Ha det, ha det.
2: Ha det,
3: yes.
1: Ja. Så de hade inte samma sommarvär på Västlandet, nej.
3: Nej.
1: Nej.
3: Ska vi ta och...
1: Gentar det här 3x3?
4: Ja, det syns jag.
3: Det kan vi göra då.
1: Då kan jag begynna för...
3: Ja, kom igen, Kalle.
1: Spørsmål nummer 1. Vilket år blev... NRK-fjernsynet officiellt åpnet i Norge.
3: Och nummer 2. Vad het Norges statsminister under andra världskrig som ledet exilregering i London?
1: Nummer 3. Vilket år blev rationering av kaffe upphävet i Norge efter andra världskrig?
3: Och nummer 4. Vad het den populära radiokomedien som gick på NRK ifrån 1959 till 1981?
1: Och nummer 5. Vilket år blev det första lottotrecket sänt på NRK eller på norsk TV?
3: Mm. Och nummer 6. Vad het den första norska artisten som vant Eurovision Song Contest? Eller Melodi Grand Prix, som vi kallar det.
1: Ja. Och nummer 7. Vilket år blev det infört fargefjernsyn i Norge?
3: Nummer 8. Vilket år blev det första norska oljefält, Ekofisk, satt i produktion?
1: Och nummer 9. Vilket år blev den första norska kvinnan valgt in på Stortinget?
3: Ja.
4: Det är bara att spara på det enda. Vi ska gjenta alla ni en gång till, i hvert fall för med åpne linjerna.
1: Ja.
3: Ja, men man kan ikke ha en anagram til.
4: Et anagram har det ikke ja. Skadet?
3: Det et anagram for stedsnavnet Birknes, Lillesand og Høvåg. Og anagram nummer tre. Gnir sakte. G-N-I-R-S-A-K-T-E. Gnir sakte. Det noe du pleier å kalle?
1: Jeg husker ikke det.
3: Nei. Det 37 27 26 00 eller sms 95 33 52 60.
4: Og jeg vil bare minne om, jeg har plass til flere ønskemelodier eller hilsner, ja. Så det tar vi også gjerne imot.
3: Mm-hmm.
4: Her kommer da bare en ny ønskemelodi, og her står det ønsker å høre Markus Bertrand med feriepilsen. Og det er jo tida for det nå,
3: ja.
4: Så vi kjører i gang. Ja.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretton & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lydappen.